0: شباش شباش بنو اور تیزی سے نیچے پہنچو.
1: جی سر جی سر سر سر لگتا ہے پائپ پہنچ گیا نیچے تک.
0: ویری گڈ ویری گڈ چلو اور تھوڑی سی محنت اور کرو.
2: ارے ارے ارے ارے بھائی ارے ارے ارے یہ پتھر کون دیکھ رہا ہے؟ ارے بھائی پتھر کیوں چلا رہے آپ لوگ؟ ارے پاگل ہو گئے کیا؟ ارے دیکھیے بس آدھے گھنٹے کی بات ہے, پانی نکلتے ہی لفٹ چالو کر دی جائے گی.
1: ارے پاگل ہو گئے کیا؟
0: جانے کون بھڑکا رہا ہے انہیں. مجھے لگتا ہے لوگ بڑھتے جائیں گے. آئیے ادھر آئیے.
3: وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر کہیں پولیس نے ہلکا سا بھی لاٹھی چارج کر دیا تو یہ لوگ تو اور بھڑک جائیں گے. سنو تم لوگ پانی نکالتے رہو, میں جا کر کے سمجھاتا ہوں.
1: نہیں صاحب, نہیں صاحب, ارے ہم جا